0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ nhớ viện tràn, tuổi chân tế thời cho kế mô văn hùa sĩ nuôi rơi trồng Lào.
0: Đù sở tông chùa chú chỉ kể trái đá khỏa mông.
1: Cha tờ chùa nung văn sầu.
0: Thảo sơn gió chí xì dơ chí xin ra.
1: Thảo ta xù ý xì dơ ơ xì.
0: Dây trở tế hối chùa AM chí bùa cho chậu xa kHz là do chí bùa dị chậu mệt.

0: lo yu mua tu thia tu le mua chai e mua nia i nu ka lau li ka pa e ku lau tua rong li ku ya jen u te tu e ma sơ la wa tu ka e te chai ma li sơ la wa tu cho che rong lu la sang sau si đem lòng che ở xe nhà tầng cha ni nó có tư lâu li có pa e cú tư lâu tòa rong li cú chơ lợi che ư hoa y xia e lo rõ tề tu tề sai tề và tề che e xe lơ tu hoa tàu nọ che nhà do mua y kho trò lo hoa dù bé e do tu chi chờ sa che sa le wa to no e le pa pu la to yu ke che tu she lua na e
1: chom long ma ti chu she da i sha ke chia sha da ko tom long ta tham la va ti che she ti ai yu chi ke la she chin ta la chai na ton tu sa tong chua pe mo su chi ke ja da kho no na tia to la ton tu sa tong chua ku cho sha ke chia da trau ke tha ai sa trau ke on nang oi yai to pe ne chi ke ti cha sha da tom long ta tham la tô là tôn tô sáu tông chùa cô hay là thát số môn gì sao đâu tê kế ổn năng ổn dài hay sao đâu kế ổn năng ổn dài là sĩ giàu một thọ lại tô ổn năng ổn dài cho họ yêu vai yêu chế là sĩ giàu một uo cho tọ tê cứ tê tì cái thọ năng thả dài nọ cô giàu ít khó uo bao lợi mà rong gò lì dâu dâu gì tới sĩ giàu tổ chỉ bao rong gò lì cô dành nhua cần gò lì tới sĩ phận chống chống là giàu phận đạo cô dành giờ kế mù thả thọ lỡ tổ ổn năng ổn dài mà cô dân dò dòng dị nếu cô hẹo chỉ dòng dị bỏ lý tử thì ta chỉ mà cô dò hãy tìa dù chỉ dò dòng gã đen gã chờ một thọ một hài dù chỉ lì một hài xứ lọ cô dân tàu ta chỉ dò trụ dò sẽ lộ tổ dị năng dị dành tờ trọng kỳ thì ế lộ thị lì hài xá tổ ổn năng ổn dài họ gia dụng chỉ li một giờ, e chỉ li mù rong cổ li nhon rộng rong là sĩ gia nhon trộn khó, ô khó nó chỉ li lạ tàu lạ hài lua sư, chỉ rong cổ li dù sai lô chỉ trong kỳ. Tế rộng lô nhon trộn hấu và hấu trễ lô tư chỉ ô đá trị là lô dân, hài tìa lô dân mù ô dạ ú dạ nò dạ tó, lô chỉ không bỏ ung bỏ nò. Họ chân tìa tế rộng dù tư dân mù hài là sĩ gia mù thó lùa, dù tư sai lô chỉ trong kỳ, e lô thê lì. Họ gì họ chỉ cả tổ ổn năng ổn dài còn nói do ít họ chân chân của bây giờ tàu bao dài tiền kỳ thọ năng thời gian đời này bây giờ trị nhau ổn lại trả tiền tiền họ tổ bao lợi là cô dừng hai dạy rộng vì đó khỏi tiền kỳ thọ năng thời gian tế sau tổ là tổn tổ số tông chùa cô giáo trị bia dài tiền do một thọ này do ổn lại trả ấy là thiệt tổ cả ổn năng vì đó khỏi tiền nhon tàu tàu chân trả những mùa nhiệt chân trả tế sau tổ là tổn tổ số tông hai tiền thả liền nọ ta chỉ tư họ chỉ trầu lì chiến trận tờ tư rầu chỉ li họ một khởi hay tiệt tu lo tuấn tu sao tông chùa tư họ thả lên nó lại nè ấy chỉ li họ mua nữa cho một thả một thon ổ lại tu ổ nắng ổ dày tư rầu là của họ chỉ cả tu là của mua vì đó khỏi tiệt kỳ thon nắng thỏ dày tờ giờ ít họ ổ nhớ mua nhiệt chiến trận nhớ mua nhiệt thả trận vậy tư rầu dù do một thon nắng thỏ dày là dù do trụ tàu bao dài tiệt thả trận tờ nè lấy cho lì trả ổ lì trả ấy dù thế lì vậy tôi chỉ một thọ tàu nâng họ nói do ít họ chân chân do trộn tợ kề thọ nâng thái dài nên chỉ cái tiếng trà thiết trọng lòng mà thiết chùa sẽ đỡ tôi là tha tôi sẽ tông chùa hay tha do trộn tê kề thọ nâng là muốn để lòng lại gia liên tài xin là một bé hạ sĩ cha là một lòng ý ra trả ok.

0: nhà thiết gì giờ nhìn bộ lý nó chê cú chỉ muốn cần đó là
1: cá chi tô xé cờ giờ do chủ e thiết lý giờ nhìn ta lố
2: mi tu ơi giờ chỉ cần đó là chê cứ nhớ nhá là ba cái chữ đó nên lâu xí là
0: giờ chỉ muốn cần đó đi chỉ muốn nhà thiết chê gì hóa ra mà đâu thể phong như là à
1: giờ tao nhá là giờ nhìn lên nó số này chỉ ra mua là
3: do là nâng chân trề tế thảo và măng lúc nâng dùa sông mô lù bao xia chế chỉ xia tàu kế cận tông tờ nhẹ kế cho nhẹ nút nò do tàu rong trào nút tổn đê
4: trong lòng mà thiết chỗ sẽ đỡ tôi là tuần tụ sau tông chùa của trời ra trà trò nên sẽ đợi tâm lòng ta thầm một lời giờ liền xin ông mù tôi là tuần tụ sau tông chùa của họ giờ là một trò ý ra lục bao là giờ lục thạ hay ra trò do chỉ khó bên luôn nên mong lì trả cho là trò bù trò bên nên xin cái tin trả sẽ đợi tâm lòng giờ liền xin ông mù bây họ xin chào lòng ông ok
5: xin chào khó nâng mong mù cỏ và mừng lời giá toàn tiền.

chấm nông máu chùa món đó lưng mong cô tàu chạy mong đùa lưng mong hạt tiề tua phá lửa tiề yếu chỉ lò thơ sân ô lưng mong lờ yếu mù ô mát đô sửa đồng mù ô lùa lửa lửa hai nâng lì nữ hạt tiề mong thề mong giò nhẹ thiê lửa lửa dạ ô lì có tù thơ sân lò ô lưng mong thiết tá tỏ nông rau lù nò có xả lì dạ cho nông họ chùa hãy nâng mong muôn tàu hãy nâng hậu địa tế nọ tứ khoa tiề mong do nâng rồng do nâng xe đơ gian dần do nâng trề do nâng qua nhẹ kế nhà sân như thân nọ nâng địa tế của bộ linh nọ có chẳng chỉ tàu xe đồ có lũ măng mỏ mong thế lõ.

cô dưng một tia vì bên mong giò nhẹ nhưng sơ chỉ to tên mình tu mình nhỏ có một cửa sơ cẩn trề và chỉ nhỏ ta chỉ không phải mong là do hai nàng mong mua rồng lư trề rùa plie thea nên rùa thea nên tư bao là hai tia kế sẵn tu cờ cần Charlie thông tế thờ cho cho chồng tung phải cờ mong gió tàu thi y thi o thi b nhất đầu xuất đi xuất visa xuất sinh đờ bên mẫu nhưng mua nhất đầu xuất xuất chồng tên nọ nhập bê cho trò nhẹ tôi dừng sơ tàu chè mẫu nhưng mua kể sơn chè y giả li luôn lại nâng giờ tiệp bê ô dùng sai ô dùng xua bê cho tú cờ mong tôi một cờ nhất đầu đồn đồ lũ tế chờ hồ cán tu nọ nhiều mối trò xa tê rổ trần tàu bờ sen tàu cha lua lửa hải nâng kia khó sẽ được phân thuộc mong tí mong lì u lì nò cú yu tàu xua khả trân kia họ tê khó lua hải dù thế dù trò hải dù chỉ rong lò yu tàu lòng phố thế xì khó cỏ rong sự kế yu nỉa lo nỉa dầu kế mua plo một thua tua chia tua số đồng tàu kế ô plo ổn đồ tên nó là nhưng yếu tàu ma mà kho một trợ lý kế chế lý cho thế sân sự khó trang

Dạ sĩ cái tiếng trà thế trống lòng mà thế chua sẽ đỡ lý bê tấm lòng thả thảo lòng bọn ta cú dò hãy xa trò kê trà sở kê là sĩ dò tây lù hãy nhắc trò sầu kê mua nhu phí cha trong phí chua là sĩ dò cho nhẹ phí cha phí chua đỡ trò tùn xài tù vào mụ quan nâng đỡ tỏ nịa tài dạ sĩ nhắc trò sầu lúc trong ủa dò trà sở kê giờ liền nó và thế chỉ xe hay tiề bên nhận gì cái tin anh cha sẽ đào tủ bao lợi mà cô trong cổ lý chỉ luật từ tái sĩ chúa cho phần trong của cho giờ chỉ bao cho đầu sẵn sàng đợi cái của trong của cỏ là sĩ giờ của tú quan tài một quan năng giờ liền nó và thế chỉ xe hay tiề chúa giờ ít họ kể cả bao bố cho bên nhận gì cái tin anh cha là sĩ giờ cho tuân sai lùa và chẳng ta tỏ sa sĩ chỗ mỗi kế cờ sau đó tê chú chỉ kế chả đá qua là sĩ giờ tê cá chóng kế cờ nó thia trong lòng mà thế chúa sẽ đờ hay sau đó sẵn sàng kế cha sẽ kế cú chẳng chuẩn tàu họ tàu giả chẳng chân nhá cho hậu ta sĩ tu là tuần tu sở tông chùa của họ dù là một mùa y xa ra chóng hay sau đó ổ trâu tê trọng phi cha nhu phi chùa đờ cho là cho bố trọng bên nhận sĩ kế tình trả sẽ đờ tâm lòng ổ kế cờ báo ổ kế.